Top Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: pegawai dari KPPSB untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Jumaat di Melaka FM 102.3.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhikmah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa tercermin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Ia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Ia mesti sentiasa terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Khabar Siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 Negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akaunti. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdekatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Jelad awal pagi tadi. Kini Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barrot, dalam satu sambung bual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman, elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ini, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scam menggunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Mempersonakan

0: Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Radio No. 1 Orang Melaka, terima kasih anda bersama dengan kami di Melaka FM. Jam yang terakhir 9.40 minit pagi. Maklum awal, selamat pagi di Jasro. Salam Jumaat. Apa khabar maklum? Sungai Udang eh. Okey, terus bersama dengan kami di Melaka FM ketika waktu ini. Sampai pukul 6 pagi tadi eh. Sehinggalah sekarang ni yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana saja anda berada. Yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Okey, hari ni saya, hari ni bertarikh 10 Julai. Yang sambut hari lahir hari ni eh. Saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada pendengar-pendengar Melaka FM yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ni. Wah, siapa yang? Kalau ada munculkan diri eh, sebab saya nak nyanyi ni, boleh tak? Nyanyi dulu, nyanyi sikit lagi.

0: Ceria bersama kami, Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti ayam dimakan tungau.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ayam dimakan tungau.
2: Bermaksud kurus dan pucat.
1: Contoh ayat.
2: Sejak menghadapi penyakit kanser, Wardah seperti ayam dimakan tungau.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

2026 Hans Lantern bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva,

tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

Saudara, sebentar lagi 1.19 minit tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur dan solat Jumaat kepada semua muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

dan sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Seorang pelajar lelaki tingkatan 1 mengejar 3 rakannya dengan pisau pemotong kertas di sebuah sekolah semalam. Ketua Polis Daerah Lugajah, Superintenden Ahmad Abu Bakar berkata, kejadian dilaporkan berlaku kira-kira 2.50 minit petang ketika program penghargaan kehadiran murid sedang berlangsung di Dewan Terbuka Sekolah berkenaan. Hasil siasatan awal mendapati 2 mangsa, iaitu pelajar lelaki berusia 13 dan 14 tahun, telah membaling ais berulang kali ke arah suspek yang merupakan pelajar tingkatan 1. Suspek kemudian mengeluarkan pisau pemotong kertas dari dalam bekas pensilnya sebelum mengejar salah seorang mangsa sejauh kira-kira 50 meter hingga ke kawasan surau sekolah, manakala 2 lagi pelajar melarikan diri. Ketiga-tiga mangsa kemudian kembali ke dewan sekolah selepas keadaan berjaya dikawal, manakala keluarga suspek dipanggil ke sekolah untuk membawa pelajar itu pulang. Sebelum ini, pihak sekolah telah pun dimaklumkan bahawa remaja terbabit sedang menjalani rawatan di Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Melaka dengan sesi rawatan terakhir direkodkan pada 3 Jun lalu. Hasil semakan mendapati semua pelajar yang terlibat mempunyai rekod salah laku disiplin sejak awal tahun ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah. Hampir RM1 juta peruntukan diluluskan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT untuk kerja naik taraf pasar wilayah Kota Laksmana. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB Datuk Syahdan Othman berkata, kerja-kerja naik taraf dilaksanakan dalam 2 fasa sejak penghujung tahun 2025.
1: Kalau kita lihat hari ini, pasar ini merupakan pasar yang baru dinaik ke taraf. Dia 2025 dan 2026. Jadi 2025 separuh peruntukan kita dah siapkan. Ada 2026 ada sekali lagi peruntukan. Ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Bandar Hilir. Majlis perasmian disempurnakan Adun Kota Laksmana Lau Chi Leong. 6 lelaki etnik Rohingya berkaitan kes Samoan Cargo yang didakwa di Mahkamah Session IKRO semalam ditangguhkan susulan masalah bahasa. Nur Kamal Innamin, 38 tahun, Ziaur Rahman, 21 tahun, Muhammad Hussein Muhammad Rafiq, 24 tahun, Muhammad Sharif Muhammad Arif, 23 tahun, Muhammad Anis Syafuddin, 18 tahun dan Muhammad Isa Aman Ullah, 29 tahun, masing-masing tidak memahami bahasa Melayu maupun Inggeris. Terdahulu dalam prosiding bermula kira-kira pukul 10 pagi, hanya Nur Kamal mendakwa dia boleh memahami serba sedikit bahasa Melayu, manakala 5 yang lain tidak faham. Bagaimanapun, apabila pertuduhan dibacakan dan diterangkan kepadanya, lelaki itu menyatakan dia tidak faham dan tiada pengakuan direkodkan mahkamah. Hakim Raja Nur Adilah Raja Mahyaldin kemudian menetapkan 10 Ogos depan untuk sebutan semula kes bagi membolehkan jurubahasa yang fasih berbahasa Myanmar hadir ke mahkamah. Portal sebenarnya.my kekal sebagai platform semakan fakta bagi mengesahkan maklumat berdasarkan sumber rasmi dan fakta, bukannya saluran mempertahankan mana-mana naratif politik. Menurut Kementerian Komunikasi, portal itu diwujudkan sebagai platform semakan fakta nasional bagi membantu orang ramai mendapatkan maklumat sahih terhadap dakwaan tular, meragukan atau berpotensi menjejaskan kepentingan awam. Usaha semakan fakta itu turut diperkukuh melalui kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan pelbagai pihak berkepentingan. Ia termasuk Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama dan Jabatan Penyiaran Malaysia RTM, selain penggunaan Artificial Intelligence Fact Check Assistant AIFA yang dilancarkan pada 28 Januari 2025. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempersonakan 102.3.

hendaklah kamu sentiasa berselawat kepadaku supaya kamu akan mendapat syafaat daripadaku. Terutama kita pada hari Jumaat ini, di antara amalan yang paling digalakkan dalam hari Jumaat ini ialah memperbanyakkan selawat, sekurang-kurangnya 1,000 kali selawat. Paling pendek selawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallu alaihi. Kalau barang siapa yang membaca selawat pada hari Jumaat 1,000 kali, dia akan mendapat syafaat Nabi SAW.

0: peminat cerita Arab ni.
1: Okey, baiklah, kepada anda yang nak menghubungi kami di konti ini, nanti boleh hubungi kami kerana kita nak dengarkan dulu, kita berjeda seketika. Terus bersama kami, Lakobah.
0: Yallah.

0: Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesan.

Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti ayam dimakan tungau.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ayam dimakan tungau.
2: Bermaksud kurus dan pucat.
1: Contoh ayat.
2: Sejak menghadapi penyakit kanser, Wardah seperti ayam dimakan tungau.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

Membersihkan hati ini adalah sesuatu perkara yang dituntut supaya hati kita ini suci daripada sifat-sifat kotor ataupun penyakit-penyakit hati yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara penyakit yang dikehendaki untuk kita bersihkan hati kita ini ialah bakhil dan kasih akan harta, yang disebut dengan nama bakhilun wa hubbul mal. Kasih kepada harta ataupun bakhil ini adalah sesuatu sifat yang dicela di dalam syarak, dan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala telah meletakkan ia sebagai sifat mazmumah di dalam diri. Dan kalaulah ianya ada di dalam diri seseorang, ia akan membawa kepada kebinasaan, sama ada kebinasaan di dunia mahupun di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah engkau sangka akan orang yang kikir ataupun orang yang bakhil itu dengan barang yang memberi Allah Ta'ala akan mereka, iaitu apa yang Allah Ta'ala berikan kurniaan daripada kekayaan, daripada harta benda. Kalau dia bakhil adalah daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi jawatan kuasa Pusat Pertabalan.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Okey, 9.37 minit malam ketika ini kita dah pun bersama-sama dalam segmen Malam Bunga-Bunga Cinta yang bersiaran setiap hari Jumaat 9.30 minit malam. Dan juga kita tadi dah dengarkan lagu Sun Nature untuk Malam Bunga-Bunga Cinta. Okey, persembahan daripada Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Jadi untuk jam ini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti, Ain akan bukakan ruang dan juga peluang untuk anda. Hari ini boleh bagi kata-kata hari ini. Jadi apa agaknya kata-kata yang anda nak kongsikan bersama dengan Ain? Mana tahu kata-kata anda tu memberikan orang kata kekuatan ataupun inspirasi kepada mereka yang mendengarnya. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsi kata-kata hari ini, anda boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Dah ada dah yang kongsikan dekat WhatsApp Melaka FM ni. Sekejap lagi Ain akan bacakan perkongsian anda, okey? Baik, apa pun Ain nak kongsikan juga dengan anda, yang mana Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela akan menganjurkan Karnival Jelajah Wira Madani Rela Malaysia 2026 sempena sambutan Hari Ulang

Melaka, bermula pukul 9 pagi sehingga 11 malam esok. Jadi anda semua dijemput hadirlah untuk memeriahkan, ada macam-macam aktiviti menarik yang disediakan di sana. Sedikit yang saya boleh kongsikan dengan anda, di sebelah siangnya, bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 5 petang, akan berlangsung pertandingan Dam Aji, Dat dan juga Carom di Dewan Serbaguna Alam. Dan juga di sebelah malam, bermula pukul 7 malam sehingga pukul 11 malam, akan diadakan program Rela Berselawat di Padang Kawat Alam yang akan menampilkan ceramah khas oleh yang berbahagia Ustaz Ilyas Ismail, dan juga adanya persembahan kasidah daripada kumpulan Muhib Al-Mustafa. Jadi masuk adalah percuma saja. Jadi anda dijemput hadir beramai-ramai pada hari esok, 11 Julai 2026, bertempat di Akademi Latihan Rela Malaysia Alam Sungai Udang Melaka, pukul 9 pagi sehingga pukul 11 malam. Jadi sama-samalah kita menjayakan Karnival Jelajah Wira Madani Rela Malaysia 2026, okey? Kita nak break seketika. Sekejap lagi Ain akan bacakan perkongsian daripada rakan-rakan kita ni tentang topik pada hari ini, kata-kata hari ini. Okey, sebelum tu kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Ziana Zain dan juga Hasif Upin, Waktu Khas Untuk Anda, Malam Bunga-Bunga Cinta.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

Cinta Pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman mahupun kilang, Cinta Pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama Cinta Pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam EYE, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.

SPRN Johor, SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau, lonjak ekonomi sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

dan negara, lambang rasmi kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Letak Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Kesedaran kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sempena pilihan raya negeri.

Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta akuna uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Sebab tu dikata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al-mar'u ma'a man ahabba. Siapa yang cinta, dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: dan jemaah lain. Maka kita pun buat satu kumpulan kita, jemaah kita di rumah, di tempat kita, masjid tak ada orang.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan azan dan iqamah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.

0: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: berkaitan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Untuk perkembangan selanjutnya, terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan, dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 Dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 Dun 1 lawan 1, 12 Dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi Dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiyuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Uri, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

Bincang lagu-lagu yang trendy. Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ashikin Abdul Halim. Sungai Rambai berpotensi menjadi destinasi agro pelancongan luar bandar yang mampu merancakkan ekonomi setempat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kawasan itu memiliki pelbagai kelebihan termasuk sektor pertanian, perladangan, produk tempatan dan suasana desa yang menarik. Menurut beliau, potensi itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada penduduk serta menarik lebih ramai pelancong. Beliau yakin dengan pemerkasaan sektor pertanian, penyelidikan, infrastruktur dan pelancongan, Sungai Rambai mampu muncul sebagai kawasan pengeluar komoditi yang lebih dikenali pada masa depan. Persimpangan Solok Duku Masjid Tanah dinaik taraf menjadi bulatan berkuat kuasa malam tadi. Naik taraf itu dilakukan bagi melancarkan aliran trafik membabitkan kawasan Sungai Udang ke Masjid Tanah yang sebelum ini sering berdepan masalah kesesakan terutamanya pada waktu puncak dan hujung minggu. Jabatan Kejuraya JKR Melaka dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan naik taraf simpang 3 kepada bulatan dilaksanakan secara percubaan selama seminggu. Tempoh itu bertujuan menilai keberkesanan pengurusan aliran trafik, tahap keselamatan pengguna jalan raya serta kesesuaian reka bentuk cadangan bulatan sebelum kerja-kerja pembinaan secara kekal dilaksana. Sistem e-Tanah 2.0 Melaka membantu mempercepat urusan pentadbiran tanah menerusi pendigitalan perkhidmatan yang lebih cekap dan selamat. Laporan Farah Huda Sahiran.
1: Dilancarkan pada 22 Jun lalu, sistem itu kini merekodkan lebih 1,000 pendaftaran. Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Melaka, Datuk Nuraini Tawil berkata, e-Tanah 2.0 merupakan kesinambungan sistem hybrid yang digunakan sebelum ini. Sistem itu dilengkapi pelbagai ciri keselamatan termasuk jejak audit, kod QR dan pengesahan one-time password atau OTP bagi mengurangkan risiko pemalsuan dokumen serta penipuan hak milik tanah.
2: So bila 2.0 sepenuhnya proses permohonan urusan pentadbiran tanah dibuat melalui sistem. So kita ada 9 modul termasuk satu modul teknikal. So sepenuhnya urusan di pentadbiran tanah menggunakan sistem.
1: Orang ramai turut menyambut baik penggunaan sistem itu kerana memudahkan urusan semakan hak milik, status permohonan dan bayaran cukai.
3: Kalau untuk orang yang dah biasa guna komputer tu, pada saya tak ada masalah. Untuk just register, yang penting ada email lah. Tapi bagi orang-orang yang mungkin orang kampung yang tak biasa guna komputer tu, dia kena assist lah. At least kena ada orang yang bantu untuk dia orang memudahkan lah. Dalam urusannya.
4: Yes, sangat memudahkan sebab saya nak buat carian cukai tanah senang. Saya nak buat carian rasmi untuk urusan tanah pun senang. Apa-apa urusan saya senanglah sebab ada sistem tu.
5: Sistem e-Tanah 2.0 bukan sahaja memudahkan urusan rakyat, malah ia ke arah pendigitalan sistem yang mana ia memudahkan penyampaian perkhidmatan awam ke arah yang lebih telus, cekap dan mesra rakyat. Farah Huda Sahiran, RTM.
0: Seorang lelaki disyaki memandu di bawah pengaruh alkohol hingga merempuh sebuah MPV polis di lebuh AMJ di Rehman 4 hari. Perintah Rehman sehingga 13 Julai itu dikeluarkan Majistret N. Shiva Shangari selepas membenarkan permohonan polis mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah untuk melengkapkan siasatan di bawah Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Suspek berusia 28 tahun dari Johor ditahan selepas dipercayai merempuh MPV polis yang sedang menjalankan rondaan berhampiran semabuk kira-kira 6.45 pagi semalam. Tiada kecederaan dilaporkan namun kedua-dua kenderaan mengalami kerosakan. Pekerja yang memilih tidak meneruskan caruman skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam perkeso boleh membuat pilihan keluar secara dalam talian mulai Isnin ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed berkata, pekerja perlu mengisi borang perakuan pelepasan liabiliti bagi mengelakkan pertikaian jika berlaku kemalangan di luar waktu kerja. Selepas perakuan diterima, perkeso dan majikan tidak lagi bertanggungjawab terhadap perlindungan atau pampasan bagi kemalangan di luar waktu kerja. Pekerja yang memilih keluar bulan ini tidak perlu mencarum bagi Julai, namun caruman yang telah dibayar tidak akan dipulangkan. Mereka juga boleh menyertai semula skim itu pada bila-bila masa. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang sahih di RTM.
6: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempunyai.